السلام علیکم میڈیم ویو سوچک نا غبگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ٹوگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگیلین دیرنگ فروچک پیپ پروگرام انہیں یمبو نچا ینتی دونو کلپ سے نچی جونا سلام پوکو بل سوچک

یعنی کی نیمی ڈائریکشن حسابی کا دیونی سفر بین سو خوتی سفر پو بیونیس دیل زلال جو تی ڈائریکشن حسابی کا ارتی میگنیٹک فیل حسابی کا کھونیس سفر پو تے بین سو دونا ینگ کانٹیننٹ امیت آتی نقشے ارتی نقشے حسابی کا کھونیس پتا بین سو کی دی سمندر دی جگہ دی یوتن سو زرے خدای قدرت اس کھون لدی تو قوت چتا سی یوتن سو کھونیس تخپا بیسے پتا بیسے او مین سو خوتی منزل پہ کا کھون تھون مین سو میں نگتا لہا تخبت کی تعالیٰ جہاز سی سونا انسان لگا تعالیٰ چیز چرگو سیت یا پائلٹ کو نس تعالیٰ کھونس ڈائریکشن چرگو سیت میت نہ تھون میت اما دی پی بی ابیو نی نو خدائی قدرت قوت چتا سے کھونی پتہ بہن سو نمے زرے کا زوت زرے کا ہاتھی دی کانٹیننٹ زرے کا پتہ بہن سو ونا نین فتیاں اتنا چی پیار گوس پنجس نا متن اتی تھوکے کا دیون سرو سے مینا سرو سے چپ مینا لاک چاما لاک سوکھ سپوچا نین فتے دل زلا چھزور کونی کا تی ریاست ہندوستانی کشمیری نسی اومن سو ڈل لے گی کا دیون بیبیون اومن سٹول گوین سو دے زرے کا چگوین سو سنا ٹورسٹ سی اکھا دیکھنا سیاران سی اومیوت پی سٹول گوین سو دی بیبیون لالتا وانا دیو سی فائدہ انسو دیونی کا وانا دی چھزور کون گندگی ما بیسے مجاق پا دون ساب بیسے جاخنا دی بیبیون دیکھ اومن سٹول گوین سو اما کھون لگندگی یتنا کھون ما دوری اوم کھر لومن سو یعنی گین فتح اتا چامل اخصوص پوچا دیو نہ صرف دی بی ابیون فریس اما ناتی فریسی لے گی نا سسا چیز چین متال آکسیجن تھوبیت ماتی ماحول پو صاف گویت دل چامل اخصوص کنی ماتی او میت پی شروط کن سی کم بیت یعنی کہ گامل سیلا شروط ہو چودنا گامل سیلا سچ ہاتھ ہو چودنا دل چامل اخصوص کنی دو او چپ میت یعنی کہ دون دونی رمپان رمپانس دی سان دم سچ ہوت گوانا دل چامل اخصوص کن لے گی نا مامو ٹھیک کا فن کھیو سس تھان چمیت یعنی کہ چک چمیت دی باڑ کنی فیت چمین اما اتی فی الحال لے گا محمود فن کے سنگ یوت یو ندیو ثواب چی سنگ ان چم لخصوص پاؤ دل ذلا دیو نی فریسی لے گنا لکھمو چیز چین گوانا میون لا نتی مسیج پو دو ان کی نین فتح گا مل سے متا لدی اسٹرکچر کن تھو نہ دون کا ٹیاچو متا ما دون شکار مبیا دون لسترو سے جاکچا دون لنما تاچا دون آتاس لطف پزان کن رقچ کے جاکچا نین فتح دیون سترو مت پہ فلوک بیچا گوانا متال ستھونگت کی نتی دی بدقسمتی سے ناتی کرگیلی گا مل سے لگاتا یعنی کہ پھورگون چیتنا خود ناس ناتا علم جانکاری سونکھا ان کی بھی دکھ یوتنا دے پھورگون چیتنا یا گا قسم پھر بھی ناتا چھل لگوانا پھر گوننا اما گیان کنلا زرے جیسے کہ ار گیان کنلا جموں گیان کنلا دوری چی بین نظر آتا ایک دکھ نسی میں پھر بھی ان میں گوا مینا کا دیکھا پورے دو چی فری انسنا بدقسمتی سے ناتی فرون اسٹیاچو کھورے دو نکا یاں مو فریس کون گاتی چھن لمو مین کھر کھر لوم مین ندو دیونا لے گنا صحیح جانکاری ان گوانا دیونی کنگا تانش نا جاک سے یون کم بیعیت پی فرالوخ بیا چا گوانا دیون پا مائگریٹری بارڈ ڈے سکول لا تم چی خائی گوانا درین یاں لے گنا لیخمو جاک چیون نن گوپال کرشن گوکھلے کھوے جنم دین یعنی کی برت انیورسری زرد ماتانس کھو چین پا جسنا کھو فریڈم فائٹر چین خرین سو یعنی شخشق فیلا لس بےخان چی جد و جہد بےخان چنگتی اور گیست ہندوستان فریس دی برٹش کو نکن یا انگریز کو نکن خوص متال شخشق کیوں فری لے گن جد و جہد بےخان انسو اما کھو کھوانگ چین پسنا پولیٹیشین چین خن انسو کھو ٹیچر چین خن انسو استاد چین خن انسو لے گن لیخمو لیخمو می ان خن انسو لے گن مینگ بیوں لیڈر چین خن انسو اتر گیست ہندوستان انو وانا کھوے جنم دن پو نو مے لے انسو درینگ جگلا نو مے 1866 لکھو کوتلوک زربی گاؤں چگی رتنا گیری زبی شہر پینک کھو اسکے خان انسوک جو گارو جسن دیو مہاراشٹرا زربی ماتی دی سٹیٹ پہ یوت دین ممبئی یوت دے دین یوت کھوانگ مہاتما گاندھی استاد چسنگ ان خان انسوک یا لامستان زری مہاتما گاندھی کھوئے کنا انسپائر سن خان انسو یعنی کہ کھوئے کنا لے گنا زیادہ کھولا استاد زرے زر بات سو اما کھوری استاد پسوین سو جسنا یعنی کہ گوپال کرشن گوکھلے کھوری استاد پو مہادیو گوبند رانا زربی دی شخصیت پو ان خان انسوک دیو گوپال کرشن گوکھلے استاد پو ان خان انسوک یان گوپال کرشن گوکھلے انڈین نیشنل کانگریس سی لے گنا پنکھے چن حصے ان خان انسوک لے گنا مہم حصے ان خان انسوک کھوس انڈین نیشنل کانگریس نام جوائن بے خان انسوک نام دینو حصہ لین خان انسوک جس نے 1899 نک کھوس انڈین نیشنل کانگریس لا لکھتھوت بیسے دو وی پارٹی نو حصہ بے خان انسوک دو حصے دن خان انسوک 1899 نک یانگ گوپال کرشن گوکھلے کھونگ لے گنا امن پسند شخصیت چی ان خان انسوک امن پسند جس نے یعنی کہ ہلی میں بیچا گاب مل سیلا متا پروٹیسٹ چی بیت نیا جلوس چی ریلی فیوں نہ دینو ہلی میں بیا کھو
باچ

0: Chit nembo, government nembo spera tanse ya Britisher kun nembo spera tanse di mamla falte peyot pi fraluk mensu. Yani ga malsela gakh pere amani lasna danchuk dancha yotna de malsenuk kwangasi yani ki legin aman nembo di hon falte peyot pi fraluk beja. Dona ga malsela suchi zat na mazhabi lihasika feshes benut na matal dusangatir yasir hindustani bad kismati se yot ki diu hindu diu muslim indere zirit. اما دو تخشیوت نا دو خوز دو سخت خلاف این کننسو یعنی که ذات پات گا اما خوز چک انزره چخ انزره زر بینسو پا بسمت نا زن بسمت یوت نا یعنی که شارگو یوت نا ده گا اما چک این گا اما انسانیت انزره خوز زر بینسو پا دل زلا خو خوان بسمت زنزوش چگینو یوت کننسو بسمت فیملی چگینو خو سکه کننسو یعنی که کون فیملی غریب چیوت کننسو دو این نسان خو خوری تعلیم پو پڑائی لیکن لخمو نا جد و جہد بیسے خوز پورا بیخن انسو دیل زلکھوان سماج خدمت بیخن سا انسو یعنی انتانس زرد انگریزی کا خوزان سماج خدمت بیخن چک انکن انسو منگیون سماج خدمت بیخن چک دیل زلکھوان کھوری میونسی اموری کنا سماج خدمت بیاو شروع بیخن انسو مطر یستید ہندوستانی دو من مکھو استاد چی سان انکن انسو ینگ نامی سنگ خوز گا ملسیل پارلیمین اینو یا گا ملسیل خوز کوری سمجوخ کن جغتنا یا سپیش چیز رید نتا انگریزی که سپیش چی بیدنا شمجوخ کن جغتنا کل لیگنا گشا من بیون شمجوخ جغکن چی انسو کوی سپیش پو لیگنا من بیون هیوت انسو کل چیز رو بینسو زیسنا کل لقب چیوت انسو دو چیز رو بینسو زیسنا گلیڈ سٹون آف انڈیا زر بینسو پا چی سترولیکا زیسنا صرف کوی سپیش پو سترولیکا کوی سمجوخ کن جغ پو سترولیکا جازس نہ کو لیگن علی احمد سمجھو جا کنچی ان کنن سو یو نہ دے فر اس کول گلیڈ سٹون اف انڈیا زری زری بن سو پ تا گلیڈ سٹون پو سوین جس نہ دو دو چھ می ان سو کی بریٹیشرز بریٹیشی ویلیم ایڈوارڈ گلیڈ سٹون زری بھی شخصیت چھ کنن سو کو سپیچ لیگن زبردست بن سو پ یو نہ کھے مثال تا سے کھول اسی گلیڈ سٹون اف انڈیا زری زری بن سو پ انڈیا گلیڈ سٹون زری یعنی گستیت ہندوستانی گلیڈ سٹون زری گلیڈ سٹون پو کھنگ بریٹیش کی می ان کنن سو کو سپیچ لے زبردست بین سو پہ یونہ کھولا سی دو زیر لقب تھوپ سین سو یونہ کھوے دی سپیچ پو سی لے گنا منگ بھی ہوئی تین سو میون فرس گوانا دیرین دیو ان پا گوپال کرشن گوکھلے جنم دن باری برتھ اینیورسری باری کھولے گنا لیا مو امن پسند می ان کھن سو دیاما یو دیتال دیو لے گنا فن کے چنچے سے دکتو دیل زالا دکا محمد رضوان ہرداس کون شخصیت دکا کوری کنا یا تالا یورپ ڈے دیل زالا وکٹری ڈے کا یا تالا تم چکھائی کھروچ چکے یا تاں سے شنا بیشک
1: اقیل سرینگ اس نالا دیکھا دعوت تاسی کھونس دی بلٹی پروگرام پینو تو دونا ناتی دیری موضوع انسو یورپین ڈیز یورپین ڈیز ہر سال نو مئیلا منائی بیا سوچو اور دیوی مین مقصد پو امن اور یکجہتی بھی دکھو انسو یورپ انو اور دیو سب سے پہلا لا کونسل آف یورپ زرینچی 1964 نو انٹروڈیوس بیسنسو تیم انسٹیٹیوٹ پو ادارہ وی ہر پبلک لا سیلیبریٹ بے وزٹ بے اور دی انسٹیٹیوٹ کو نی دکھو بینسو گوانا دیو گار بیاسو بروسل نا سٹینباگ زیر بھی جگہ نی بیاسو کھو نیم بو دی یورپین یونین کو نیم بو الگ الگ کھونی گروپ یونا جو جیسے کہ یورپین پارلیمنٹ کونسل آف یورپین یونین یورپین کمیشن یورپین اکنامک اینڈ سوشل کمیٹی یوننا دی گاما ملائی سو سے نکھون اس دی جگ پو منائی بیات سو جویا اور جب 2020 نا 21 ہی کووڈ سو سے نا دی مشکلات وقت پین اسی کھون اس دی چیز پو مین یمبو اوم مین نا سی کھون اس دکھے کا موبائل کا ورچولی بیسن سو پورے یورپی ہر جگہ نو تاکہ یمبو دی بیماری وی خلاف لسی بین اور دی جگ پو سب سے پہلا لسوس تا سن سو زمانہ فرینچ چی فورین منسٹر چی کھنن سو روبارٹ شکیومین زرین چی دو اس دی بنیاد پو تا سن سو دی مقصد پو دیو ان کھنن سو کی یورپی نو چک چگی امن اور چک چک کلچر چک چک نیمبو یک جہتی جگ سے چک چک نیمبو یونائٹی جگ پی دکھو انسو دی جگ لا کون روڈ کو نکسو سے الگ الگ ٹائلینڈ کت اظہار بیا سوک جیسے کہ کھائی کی میوزک تنگ کھن کو میوزک تاچا کھائی کی جنڈر

نکھوں پابند مزدوری حیثیت کیونس ینگ رنکھسو سے شکایت انی چارہ جوئی بے مینگنا ہندوستانی تاجر انی ہنتی چھو الگ انجمن چک چواسوں دو نانگنا میسو کا چک سنگنگ صاف دو نا اصول کا دکھن کھچک یوں یوچک دی مینی رہنما منگنگی جوچک جے رام سنگھ زرکھن چک صدر لو چک دو نا بدری جی زرکھن پو کھوے لگیوگا لازبت چک کھونگ اس کا دنیا تکنر گالمت بدری جی نا نگا منا مومو نیمبولوس کھونگ اس سترگانو ہسالنس دی مینگ اس کا دو نا یانگ رگاکھن کھچکی سترولکا نگا شمالی نا جنوبی ہندوستانی می کھچک نا تھوک پسوں نگا کھونگ ای وکیل چامن من بلکی پھونو چوکس لانگا اس کھونگ ای لازبت من کھونگ ای ہمیشہ نگا سکیز دک گامیانو کھونگ ای ذاتی مسئلہ یا برادری مسئلہ گچک مسئلے کی نارک نگا دیانو کھونگ شامل بات پین ممکن ان می کھچے گا سنگی انوک دیا دک تک کی جنوبی افریقہ ہندوستانیوں نے نگا چی زرے کچھ تبت پین زرے عبداللہ سیٹی سنگی منگتاس پلن ما چنگ اعتراض چامیت سو دیو منا ریالا لاشی سن سو چگیز نگا صاحب زرے نگا زلیل مباس عبداللہ سیٹی ریالا منگتاس شک لقب چک نگا چلے زربسن خوس نگا لفونو زرے سو ینگ دینا چوگا امینی سنگ کھوی تقلید بسن نگا سغس فونو زرس دے پابن مزدور ان گنگمی کھے کا نگا فونو زربنا نگا نگا رنگا چھو پاکر چسن دی لفظ پو نگی سنگی نگا بیار بسن گاندھی چیز دون لزبیا چھت کی کالا تاون زربی زرمی سترولکا نگی سنگی پو ہندوستانی غریب طبقان نگی بسن نگی وکالات پو منگین لائنس یعنی ذمہ داریاں نو جگ بجگ اضافہ چھاسوں فرنگی حضرات کھچک نگیم بو نی گہرا تعلقات چھاسوں یعنی نی کا سما اخلاقی نا پابندی نو آئی چھاسوں مسٹر پولک شمیزے ریسٹورانٹ چینو گانا یم بو تھک پیوس گا چوسلا مسٹر ویسٹ گانا تھک پننا یکشک گچنگ دی ریسٹورانٹ پہ انوک زن جاسوں چھن پلا دکھ سویت کھن نوجوان چک نی میں سے چھن پلاس یانگ رنگی کاٹ پو نالتا سے تنس مسٹر پولا کی دی اسپیرونی کا نا نری سنگی انو کھونا یمبو تھک پی عجیب قسمی کشیشی سوں یانگ نی سنگی پنگ کھونا یمبو نیم شن چھا سوں جکشی گا نچنگ اس کا من نیمو چھا سوں یانگ تخصفہ چھا سوں کی زندگی اہم مسائلی متعلق نچنگ اس کے رائے چک چک دکھ زربا کھونا سادہ زندگی پسند چک کھویا نک عجب لچ چی دو چک گا اسپیرا چی کا کھوئی ذہن پس متاثر بنا دو شکمو بسے عملی صورت پہ کا انجام تنگ چک کھو کھوریس کھوری زندگی انوک تبدیلی کھچی کھونس کا نینچک برگا شکمو کھونسین چک دے تبدیلی برگا گورے دے تبدیلی نیونسین چک انڈین اوپینین کا نا امید ہوت دی لس پہ انوک نچانگ نفع سونز رہے اما نی خیال پہ کا دیو تاغقا مت پین بلکی نچانگ خسارے انوک دولے نت پین حساب کتاب باقاعدہ گچی شیت امت پن می نکا بولون من ممت پن یاں سوئی شیت چان سے بولون یو زربا گچس من ملتا گا سم کی دون لا کار چھان بسے یاں گومے کنا دون سکتے انتظام با گوشا دب زرے دے کنا کھوس زریت کی یرنگ جگ مجگس دی لاسون نس شوقمو بسے انجام تنگت چاہے گا تنگا نافا یونس چاہے نقصان یونس گا دل ہسپ انو نا فیستا میبنگ زرے کھوس زیس گاندھی جی زری اچھت کی نا دی انو نا فائدے گیوں می چنگ امی چمت پن مسٹر ویسٹ اگر کھونگا چنگ نیم بو علاحدہ چھاچن من نا کھونگا اختیار یوت پن اما کھو کھوی شتے چنگ شکایت چمت سک کھو کھوریس نی کا الزام تنس کھیریس بغیر ثبوت تکا نچا نفائز زرے گا چوگا زیس اما کھوس نی کا ذرہ چک شگنگ مبس البتہ مسٹر ویسٹس نی کا جگ بجگ اعتقاد پوکھوئے ترغنسوں گوشا پن چیزرنا ناس مدن جیت جی تخمینی جانچ مبا خواہ صحیح کھوئے دے سپیران ناس صحیح چوز یانگ مسٹر ویسٹ لا منافع یومی امید یوت زرے زیس دیر گی اپنا نا ردیمو بسے احساس چھاسوں کی قومی خدمت بچس پیانوک نا چنگا نافع یونس یا نقصان یونس زر پاؤ زر بر قبل چاچا دکھ زرے فیز سنگ حق لاسی کا لز بسے دے معاملے انوک لیک سے نا احتیاط نتس بار گوشا دکھ سم گا سوچی کا گا سوچی گا دس پہ روز یقین نہیں ہم زر باؤ کہ نا منافع یونس یا نقصان یونس زر باؤ تیسے سم سے میں نے زر با نین چمین دکھ سم کھوس نا

السلام علیکم دی واکاشوانی کارگلین بازار دننه منټی شور څخه پورګی خبرون خوري انتی دونغه احمد علی ترابی کولکته پر بریګیډ پریډ گراوند لا شویندو ادیکاریه مغربی بنگالی بی جے پی غمو وزیر اعلی استرولیکن اسکلس دیونا چوسلا ینګ کابینه وزیر خان اسکلین کا وینو دلیپ گوش اگنی مترا پال اشو کرتانیا نشیت پرامانیک دنا شو دیرام ټوډو درسه ایهتین تاسو می نظر نه دین اسکل بی تقریبا وزیر اعظم نریندر مودی نارمه مرکزی وزیر امیت شاه وزیر دفاع راجنات سنگ دنا مرکزی وزیر خچینه بی جے پی سرکار تھنڈگل خونی وزیر اعلی انسغس اکھلنس بریګیډ گراوند لا شوا بسانسن لا وزیر اعظم روڈ شو گا ملین کھوسپن تامل ناڈو سرکار مینا گوستی کے ملسان مچاس بس ہے گورنچی کی ہوتے ان سی پی آئی ایم میں جسٹی جنرل سیکرٹری بیبی سرگل کھا سب پسند چھو پارٹی لا سرکار چھ مینا گورنر لا دعوت تانچا کھے فرزن زرے زر سے چنئی نام نگار نگران گورنر کے دلی اشارہ نے کا گور چھپ مینا چنگ پن مت پا گور گیو سب بس ان زرے سر بسوں کھو جان جمہوریت دی لسر ان سگن گورگیوس بس بی جے پی سر گل خانو اے آئی اے ڈی ایم کے سرکار چیف فلوکس بینچ کی ہوتے انزرے سے رین دے پریاں اے ایم ایم کے گوبا ٹی ٹی وی دنیا کرنے سے کھوئے پارٹی ایم ایل اے چھونا رو سے چھون لا چوس پی شوک شوک یو ٹی وکیا تانچا سرما پے کا گورنر کا کاروائی بار گوش انزرے سے بسوں ایل جونس پرو اے آئی اے ڈی ایم کے اسمبلی ممبر ان پڑوچری نے چنئی الحب سے پارٹی جنرل سیکرٹری اڈپڑی پلس رامی نیمبوس پہ رانتا حسین آل پینشنرز اینڈ سینئر سٹیزنس ویلفیئر ایسوسیشن دراسی شوزنا ڈاک بنگلو دراسا ضلع دراسی مینا سوما میفے سیکنڈ ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچونا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشتیاق احمد کاچوا فیفسوس بے مینا ڈاک بنگلو دراس لا پروگرام چکے گرل سربس دیوخلا ڈپٹی کمشنر دراسی میماسن لا سوما ضلع تھوپچس پے کا مبارک با تان میماسن فنتوق مینر تندوس لاکسپشن پروگرام نے گرل سربس کونگشما ان فلتے بے مینا گمبان لینے زرے ارتھیاں ما بسین دیانا چوخلا ایس پی سا میماسن گوتھمی کا پولیس کی خدمات ان لپ چکو مینا گمبان لین چین زرین لسنا نے لوکپالا شنٹے قانونی بچا سن زرین زر بسن کھو جان چنگین ین گوسپا سائبر فراڈ پے کنا تقرین لوس بے مینا می ماس اللہ گوی پروگرام چگی گرل سیر بیت زرے ارتی ہنگ بس لداخ رام ریلی ایریا سے کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس دوارکا نئی دلی لداخ بھوانی کرگل وینگ پلا گزک بے مینا گرل سے ریل تعلق بے مینا کونسل سیکرٹریٹ کرگل لگ رپسی کے امہ لین کھونس دیواسلہ گراس پین لو سیت خان لسک یوس پا گھر گیا بزرین جون الزے سمپا ہفتے نو گزک بے ارتھی ہنگ مباس کھو جان لداخ بھوان پو ضلع کرگل میما سے مینا لے گنا کھچن چگن زرین گزک بابا سانس نل لر گزدو تے گرل سے گاما گھر گیا بزرے متعلقہ کھخرن لکھس کون تاسین دیو ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کماری سی سی ایل او سیت خان لسن وقت نالزونس گھر گیا بے زرین محکمان گنگمس لکھت بس

وقت پیکا سومنات امری پر و ملیانو کونچی گیو دیجاق مخاپا تقریبی وقتلا مندری رگل رب سکھا گونیس کو لاحا گون تان چای نیاد تقریب پو ای تو چنشتو مینا وزیر ازم نرین در مودیس زندرا لیجاقا سومنات مندری درچن به مینا چچا انزران از سر سد قانونی خدمات از گستریتی اتھارٹی نلسا صدرین از گستریت گاں پہ از گستریتی لوگ عدالتی گرل سر بس آکاشوانی نیوز نگرغن نلسے ممبر سیکریٹری سنجیو پانڈیس میمان سنے کھا قل سامونا سنکھوم چنرچو سے کھچک سنگیچک ننگیم بو مقدمان فلت بچان عدالت نکل جیت پو یامو بچاو انزرے سر بسن کھون وزیان کھچک سنگیچک ننگیم بو دی لخصو لخصو شما انساق فلت بسے عدالت نا میمان سن گاں مال سامونا ننگیم بو انساق ان تھوب سے انزرین اسے رین دیونا چوستا سنالوست نگیش نگیش شر سجبین اس چاقی برپین لوگ عدالت چونگی سے گرل سر بسے شمان کرور نگیش شر سجدروک لخچک ننگیم بو تماتون چوک سے انزرین اسے رباسون دیوریان لداخ لیگل سرویسز اتھارٹی خسکون نظم سے ڈسٹرک لیگل سرویسز اتھارٹی کرگل اس دیچی گنگی سرسی لوگ عدالت پر ڈسٹرک کورٹ کمپلیکس کور بتن کرگل ملین کھونس یہاں پری لوگ عدالت پر خورتان سن سغام مائیل زیجوشی کنا تان سر یت سکپا ڈول کھن انمین دیواستا لخصوش مان ان ساق فلت بے مینہ بینج اترو کشچو سیوت کھن انمین گاو نگویت پو ڈسٹرک لیگل سرویسز اتھارٹی کرگل چیئرمین شیخ گوہر حسین چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل سوانگ فنسوک دون سیکریٹری ڈسٹرک لیگل سرویسز اتھارٹی چھمیت یورگل اس بس دیانا چخلا دیانا ذاتی لوگ عدالت ان تحصیل لیگل سرویسز کمیٹی گوبا صادق علی وزیری گویتیانوک سانگ کو دراز دون زنسکار لنگ ملیان کھونس کھن ان من شتاسپے مینا زنا لوگ عدالت جگہ سخت تانسی مقدمہ جبگیانا چوغالنس گوینا سمگیانا یشوشبیر چک فلت باسیش ملاق چوب دون نستون اردون چون اردون لغین کھونس یا جرمان استرولیکاش ملاق چک نستون یشوان لغینوک کھونسین پورگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابین چی گت سیکنڈ لداخ بٹالین این سی سی چھوکنا گرال سر بسکن جگمار چھپا چھوکشی گی لوکھو ری ٹریننگ کیمپو درنگ کرگی لہ تھا ماتھون گاما لوکسو سکول انہ کالی جنے این سی سی کیڈٹ ساگز کھغلن سی وغلا ٹریننگ پیان ڈرل لکچے ٹریننگ میپ ریڈنگ فیل کراف ایڈونچر ایکٹی ویٹس سماجی ہاگوی پروگرام دن ڈرون ٹریننگ ان درسے ایہیوت پین یہاں فیس پاٹ انفو ڈپٹی گروپ کمانڈر گروپ ہیڈ کوارٹر سری نگر سینا میڈل کرنل ہرمیت سنگھ اس کیڈٹ سگے خاگست تودرا بینس گیسٹری تی خدمات نا چک ڈیل پور تن پور چوز درے سر سد دیورین خاگلین خر اللہ سرٹیفیکیٹ انس گن پانز گو ستان سر گیب نا وندے ماترام ننگیم بو پروگرام پو تھما آتھون پھرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس درین بھارت ترینیداد دونا ٹوبوگے باریانو کھرم سے لکھتو تنیس تودرا باس خوری سکس خوری وصلہ ڈاکٹر جائی شنکر اس پھرمائی اشمانہ ترینیداد دونا ٹوبوگے کری قومی اشمائی وزارت پیان تھرس پر بھی وقت پہ کا خطاب بس وزیر موصوف اس الیونسکوی باریان ریل رپشن کھرم سے لکھتو تنیس کو لزرین ڈاکٹر جائی شنکر اس ترینیداد نا ٹوبوگے وزیر اعظم کملات پرساد بس سر نانگ تھوک سے یلنسکوی باریان لکھتو پوزومت لکھوچن شمینہ گمبان لنچاس پہ کانگ سمزون چکسین حکومت لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی یومی سی ڈی ایس یعنی ڈیفینس اسٹاف گوبر چوسین دفاع وزارت لیفٹیننٹ جنرل سبرمنی خاک پو اشی بسرگم نے یوم حکم پسکپا مقمی اشمائی محکمہ سیکرٹری زستے کان خدمات نمہ لینکھوں چا انزرہ زرسر تقسپے میں نظر نہ کھوئیز دقصر چیف آف ڈیفینس اسٹاف انیل چوہان مائیل زی سمچو اور ریٹائر سنسر کے اپنا کھوری خاک پو اشی بچا انزرہ زرسر ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دراس از اسکور بس لخصو سہولیات ان اسکور لس تعلق بینچ کلاس روم لیبارٹری لائبریری دونوں کیمپس گاؤں پہ سہولیات ان اسکور لس تعلق بس دی وقت لکھوں سکول فرو نہ تھک سر یلا شیس پہ کنگا تان سی بی ایس ای نتائج پہ نہیں بو ضلع گاؤں پہ سرکاری سکول ان سگان فرو نہ تھک پلس کیت کھوں زر زر سے دیانا چوس سکول اس تھی نکھن ہاسٹل بلا کر سگلاس ان اسکور لازر متعلقہ ایجنسی کھکور ان لدی لاس پگس بس تھما تھن چک زر کھس کون تاس کھو زر سکول شکھاں پہ زکسکور بس کھکور ان لائبریری سہولیات انسٹن پوز ضرور گیا اپنا ایس ڈی ایم ننگیم بو ناشمہ وزارتی پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی سکس کھور پنظم سے دراس وار میموریل کھر کھور لباس خان گرل سی رونیل تلوز بے مینہ سکس کھور انگ بسین سامدک نل چاخو چوک پہ ڈرائیو چک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پانی کھرلا سکولی ہیڈ ماسٹر محمد علی گویت ملین کھوس گوا سکولی شیس لین کھن فرون سٹاف ان سگس کھک لین سکول کیمپس میں سامدک ڈنگیم بو نمزا لکھ مو جک پمینا چاخ فرون سگان چوک پاس مو دیبرا سکولی فزیکل ایجوکیشن ماسٹر محمد ابراہیم شوقیس یغزری لا سنیا نمزا لکھ مو جک چاس پچام چ کھک چن دیس کو لہ گون تان چ فرون لا دی ہگوی کنا ہگون لین ران ران ان نس رغبون بازار ان سگان گو می ماس اللہ شان سکول بو زرے سرین سوچھ بھارت ابھیان پہ نالجونس گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول سنگرا سمرے سنگرے گمیول گنگ پیانگ سنگدہ ڈرائیو چک مالین کھوز گوینک سکولی شیس لین کھن فرون سٹاف ان دونہ بلیج ایجوکیشن کمیٹی ممبر ان سخت شک سے ایہیوت پین دی وقت تک ہونس ترانبون میمان سے ملسان دونہ کھمچے سے ملسان سخت سنگدہ بسے نمزار لیکمو جاکچاس پچام سے کھاکچان ان دیس کو

0: پروگرام زنابا خانون خدمت لا السلام علیکم یاله پروگرام زنابا خانون یانتنگ غوزینوت نچز دی پروگرام پین زله کرگیلی لوکسو یولونی اسکول لا دی پروگرام پینتان سپ پلب چپت دیان ازوم سے دینی دی پروگرام پین زله کرگیلی یان مینبیون یول سلمو یول اسکول لا دی پروگرام پینتان سپ پلب چک چاین سلمو زرنا زله کرگیلی کنا تقریبا کیلومیٹر نشوین ستھلے یوتے انچوک یان سلمو بٹالک درسکس گرکون دا ہنو دی یولو نانوک آرین مرگیوتی میچون سوک سیوت زرد چانا سلمو یولی سکور لا درنگ سپراتنگ میں مینگ نانگان یمبو یوت سرما نا مینگ بیون شخصیت چک مینگ تخص پلا حاجی محمد ابراہیم زرد حاجی ابراہیم اکنا سلمو یانوک میمان سونیز گچو گا رنگ چھس پرال بات پین گار نا یونس گچوک شیا چھوکس یا دارے چام چھ یرگیا چھوکس دون سکور لا تریسو گیان تا سپلیب چویت حاجی صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: حاجی ابراہیم صاحب چھنگتی سلمو پن انچا گار نہ یوسین گچوک چا سوکس پن گتی چھرما نکنے یرنگا چی چھور جو بخشس
1: نا چھور چا گتی نان لا گچا یوں چا من گنگما بلتستان سٹ نہ انچوک گلگیت سٹ یان نہ یوسین چوک دیاں نہ یوسین سوک سین چوک دیکھنا خاص کر گچی آریان سٹ دے گچی مالیا نو گچی سلمو سٹ پیاں درسی گرکون چولی چان شرسے دون مانا پیور آریان کھران این چوک ngachi chelme anuna grongpa phetchi mene aryan metsu grongpe mana sumchi esapchi aryan
0: mashis
1: en metsu khoi qom pader tu makhano ngachi qom pader endu gasho
0: mashis
1: kasa deo zere tu ju chor bi mini chel chor bi spara dia in mashis
0: mashis ta de kana ya yantang dare grongpe cham so so nan la cham sik yo pin su dang grongpe
1: nan la man ngin che ju mana taqriban ngachi chelme anuk mana wo sa sa tar chuli ga ya dare taqriban 300 400 so sin 400 thale
0: mashis
1: patti liga ngachi chelme kar si chin بخشی درے نہ ننگ درے انوس پر نہ مسوں جوس نانی کلچر پوز نانی زچا تھونچا دون گامیا فرق نہ مو
0: بخشی جو چھنا ینتن سنل لا بوچھو سی کے پنچو زے جو دے کنا مسلمان گچو لو پنچو
1: مسلمان من سنل لا اچھی دے انو یراں زیادہ تر بلتستان گیا گلگت ایر کرما نہ آ کا تیو ما چوک من شوری کا جو آ شغلی نہ گورس کے چوک دے دن لا آغا کا تو یوں ما چو یوں سے نا آغای کا تو یوں سے ٹی سک دے چا نا چی آریان قوم پو گوزلق پو سو سے گونے چک در این سی در سی گرکون گوزلق نا چک چک ریو چک
0: یعنی گونے کا من دو تان سے
1: ما نا چک سا چک ریو چک گنچا لامن
0: مخشیس
1: دے گنا دے آغا یوں سے نا ٹی سک اپیک چک چک خواہ لاما دے اپی وزر چک دے تا خواہ شک سو چک دیو بہت دینا مسلمانین خواہ پتک مسوں سو یارے دے اندازہ بس سا سنا اپی زر سک ہا جو زر سک اپی خدا یو تمید اپی زر سک یا اللہ جو چی زر جو خدا یو تمید دیرے خدا یو تان جو خدا یو تمید نگتا چی بسل دانوک چی بسل دی سک چھوک پا خدا نا پکا یو جو زر سک نیزر اپی یارے خدا گار یو خدا گار دو پات گار دو پات تمہ پتا میں کھن چک بس ہے خدا زیر بنا اپی پری چی آنوک ارجن چکریت پینچو یرا
0: مخشیس
1: تقپی یک پین ارجن چکری چینیت پینچوک اپی چپ دی ارجن پستان چوک دی آنو ارجن پین ماریو جو دی مار پگاریو زیر
0: چوک
1: حران کن جواب تانسو اپی سی دی آن مار نیو جو دی مار پگاریو زیر چوک زیر بنا حران سون چوک ہوں من لگی پریشان سون
0: چوک آغا نا
1: مچار گو جو دی کنتیز دوگزو لانزو گسلاق والاق گسپو گسپی دیتنا خاص منا یوت میت پی دے حسابی جواب تنگ می میوت کھانی چوک مگر دے سنا سب کھان پو دے اپی نیس سام چک دیا تبلا آیوں سل سب کھانون من لے گی سنی انو ٹیپ بسے کھوڑ در سکتا دک جو اران در پھیچی رگال سے پھیچی یوت ngacha ngachi da no behez nasib son shik ngachi haji musa zere niyot pin khochang akhon wakhon chi amen min detan ngachi da jumek betsuk ادے جمعہ بے وقت آنو گرون رے سکھا دن کھوے تھا جمعہ بچا اس کے دم مرچے ایک تنگ سے دے کہنا دیا چار ایک تنگ مت پین دیا کھوس کال بت پین کھیرے دن اصول اسلام تب سے ہوں

0: ere si juma tsakba chere iman postap si do men na chinti nga pakpa shuk za jikstan mat pin ta yong mana sapkan meriyat pat pin tanga cha phusa sul chabe ode charma apika to chikchi na ngari amain ngari ama lalung pen tu yara ngachi ama masala kafi tu ngachi ami kelsa bat pin do na yang api yot pin ruzibi zeren de api shiti masail yot tuju usuli din kana man khercha de api kelsa ba chat pin ju yara iran kun do ni sab khan pokhu do ma tip pas khuru du yara
1: bakhshis
0: orbat na man na man orbat aribi gamu khimu man gamu na man khimu
1: مخصوص بالکل حاجی ابراہیم صاحب چھا نغتی خاص کر سلم یولی ارس مولن چھت پن ان نغتی سلم انو
0: کتا
1: نغتی ضلع کرگل انو منگ بیون شخصیت کھچک بین سچ جو نغتی سلم انو نا
0: کتا
1: پھس زنگ گوما گوی ڈاکٹر نغتی محمد علی خان صاحب دتو نغتی ڈی آئی جی ریٹائر نغتی ایم پی لسکان جو حاجی حسن خان صاحب دتو زمانا می مونگو یت جو
0: کتا
1: چھا نا تعلیم چیک سلسلہ وسی دچنا تعلیم الی حسن چیو چو گنتام فروخس لا ی درے ناسک تام چسو یرا
0: nga 77 sal tonju
1: makhsis
0: kasa
1: de tsana talim chi yotuju
0: talim mana primary school chi yotuju tadya na chakhan ka to khushar base school la son se ngari da so tun gang ma mana nokari tho gela gela nokari ke son ngare maze sok mana
1: ya
0: mana maze ya zyada tar ya rares nor tsenduk ja ya
1: makhsis de
0: tsana lokhos bacha razi bacha gya chendu dona ngi zindegi amana hyans mo chi ka gar phongre tandu gar chik bendu na de ma mo bang tandu
1: makhsh
0: chana khas talim chi mazes mazer na de zamana do to shyo tu ju de tana chi tu spang talim mazer bayot nang jannat nasib so shik nga chi haji adar ranger
1: bilkul chu o da haji adar ranger
0: o ranger na nga cha hnyen ju aja ne phone yin min de na yawa che sawk chin mazes wa kena dia chobrasi po shi min se kena dia nu chobrasi adu pa yong lo nga yong me ju ju wa chin man chobrasi nga man cha me nga yong me wa kena ju ne gyo chin kena man me ka me dong ko jannat nasib so shik ya de kana dia nu barti so ju nga phare se anu ma de dun la 1965 anu nga hom ga ti barti so چتن ہوم گارڈ چوک بالکل چگو تو دی کنا ایچ ڈی ایم اکبر لداخی یت پیتوس پم دیا جوک تنا 70 روپیہ ریک 60 روپیہ ل زے تنخی تا چوک مدیون زین چک دیا نو جوک سے لوی کھچی دوک 120 دیا تنخا چا نا نا دیا نا بین سے یان کلی لاز بس
1: اوہ نوکری پانس
0: نوکری تا ہوم گارڈ پو پانس پچو
1: اچھا
0: تا ہوم گارڈ تی جاب نا پھورے سے ہوتے
1: مخصوص
0: پانسیاں کو لی لاز بس دے سر کو لی لاز بس نا یارا آرمی ان زیادہ تر لاز بس زچی گا 120 روپے گا چا تن ختم مت دین
1: دیکھو
0: 120 روپے
1: دیکھ گزارا چھت
0: یا آرام بس جو دے کنے ٹھیکیدار ہی لاسیا چانا 3 روپے تا چو نیمی 3 روپے دو لا سنا بس دے تنا لا سان بس مگر دے پنین لا قیمت یو چو جو دے پنین پنے یو چو بازار لایوں تنا اچا دے تنا کارگیل نا سلما روٹی نام نشان مت پن
1: دولے چاچا
0: مانا دولے جونارے دی کارگیل نا حیران چھت دھرے گا دون پلتا نا چھنتے جوان رکیا پلتا نا سمے وجو گرنگ مانا نا می می جین سہلا سمن دک
1: اچھا
0: دی گنا آرمی کھور زوے کا بٹی لے گا پھر انگیز کھیس
1: جسی لے بات پنا
0: گار لے باجو دینے کھوری چاچا کالے برسا برسا نا ایجا بٹی لے گا 18 روپیہ کلی چا می ٹوٹو می اسکوئر بار لا 18 روپیہ یوں چوک جکنی سے پی 9 روپیہ تنا گرون با کلی نو گرون گتے کورپان گرون چی بو دے چوبار دا بیان لو گتے گرون بے گرون چی با ہٹیا سامان کیوں مسوں دے فری نی زون سیوں تے تنا بکورم چی نا تیل چی کلو چوک
1: اچھا
0: دو تا سے حلبا چوچا دو ما زبردست گرون نتا دے نام دے
1: اچھا
0: دیا زوس گرون حساب بنا 25 پیسہ گرونڈین پہنچے گا چارانہ رکھے
1: مخصوص
0: یارے اندازہ بس درے گا لے سکھ ہٹی ہے یوں نا مانا درے سے تو لا ٹین چک ہٹی پانے میں نے ٹین کیوں سے جگ پہ میں تجو تیلی
1: مخصوص
0: دیاں انو پیپ چی نلکے ایک تانسی ہوں تو کھاو کوک سے دیاں پیپ چی ہوں تو دیاں انو زوہ تھین منا بوتول یاں یوں چاوہ سے دے بوتول پہ کا کشی تانسی ہوں تو دیو پہنچک دیو پہنیس دیو پاسم پاسم میں بوتول پھول گا چا دے بوتول پتاب سے تیل کھیر بات پین
1: درے نٹی کٹنگ
0: درے ہٹی پا چھپو

0: اتي بيسا من من جو ان جو دري نغ نغ من غريب ان غريب بنا بان اوتيل تين سون جي ما كيرنا من ماديك
1: ماديك بالكل
0: يا دري نام زو كان غار لب سو جو يري اندازا بس ديتنا رغمون كي مو تو تاغاشي لوساري تيمون لبنشي تا لوسار لب دري نن من رغمو سي
1: لوسار پونم نفر لغر سي چنتا نه دري نتا رغونزا جوك سي جو
0: رغونزا جوك سي
1: تنا لوسار پونم سي
0: لوسار پو دسمبر 21 لين جو دي لوسار تنا دیکھنا یقردون اس دن لا لوسر دسمبر لا لے با یقردون یو تیرین چک ناچی پروس آس حاسو بس بات زگوزگوی کا
1: تنا حاسو چین
0: حاسو تامنا دے سنان لا زرشان جو آتا پی زرشان شکپی چیشی بلے گیا بغت ہم زرے کھو شتنزا شتی پھوک بیمین زرین دکو او دو گار یل کھچیا شام نالے بیل کھچیا گونزان نالے یل کھچیا نملان نالے زرین دو کھو یونکو ساو
1: مخشیس
0: کھو چیا جکس تولو نی زر بنا کھو میا جکس تولو جان چان جکس پامیت تولو تانا دو آن حاسو بسر یابنا میز چوز کھر بہا رن ڈال آخریا پروس آگایس کرلبو ریمو ریمو کرلبو شکچی نیرا دو آمان ریمو بسے ہو پلون زرچین دے می پا او دے ہو پلون پا چو چین تا چو سنا چرما چرچن گرون نمان آتے پروس آ جم بچن زم چرما جم بسے دے کہ مربان تان سے دے ہو پلون رق شک سنا نچی دیا یولی عجب چی ستوت پونا دے ہو پلون تک سے پروس آج تے ہو تان ہو ہو تان چی پھنگ ما چرچن تا دو تھورک پھنگ سنا دے جگا روساری رسکے ساتھ پی جگا دو چھوچن تا
1: اچھا
0: او آخری دو اندے 21 دسمبر لبس آیا ہاسوں سوک پیشتے سمیں تو پجو درے نا دیو آتی میں نے کھین میں دیو گاندائی دیو چی ایسے سے دیو شیک پر گوشین من مبوشی زیر بنا نی سلوات تانشی زیر بنا سلوات رکھتا ہن چو کھور پھوسا دے انا من دعا مبو زیر دے ہاسو یا نوش تبجاق پو یران آیا ناشتی نا تا رنگ میک چھتا
1: مخشیس
0: من نا دیان سوک پیک مشتی ات پین
1: مخشیس داشی گاتی پروگرام یان کھانو لا ینتی اس دا پاسی کھرینس پوکا چوک چیت پین دو چی مول لا مخشیس
0: یعنی دو نا دیان جو جاغ زامو زرچین ناس یران تا ای پرو گنگ ما مونگو دے اینی حاسو زرین چاچین جاغ زامو زر بستکسی حسابی که حاسو زرچا شکار ما زامو جاغ دوز باغا تام شکار دوز باغا تام جاغ با جاغ سکیت لو با لو سکیت جاغان پو سکیالی جاغ زانس پو سوسی تا دیان اونا گوبو سوین نا دو بغمی کیوں زرچین دی مین پو زرچین اسنین لا شار نا چوچو کیوں سے بوس کے سے بوموس کے سے بوی بخصون بومی لائیں رس کے سی پوٹونس یا سبلو دو سی سے نا ہا سکیت لا نام لا زرچین یا کنان سوک پیگنے من دوک
1: من دوک
0: تا دو ان سوک لوساری کا لوس پو سی ان سوک اچیس نا بی ارگ درین اتی لوساری کا لداخت جا گامی اسپوت جو دے
1: بلکل جو
0: دی لوس بانا دی لو پانس ہیں آتے سوما لو
1: سوسے
0: سوسے شروع با
1: لو سر زبانہ دیا سوما پوری
0: لو سر یا جو یا تانا او دے جانا حاسو بوشامن دے جگا جنمے کا کھربا اور چک سے کیوں زرچین اے نیس حیسا ہے پھیسا ہے زرچین دیا پھر سمتا زرچین زیر بانا سبکور نیزنا سبکور نیزنا شیک بولی تان سے یار یوما وما توسکان چک تان سے دے پھرون لا تان چین تانا حاسو بورے سی جگئی کورے گانرے پھر تان چین کھوں گا جقدون پو
1: مخصوص
0: کو مجی چی سو یا صدقی سو کھر سو پی نمیت سو درین ندوس کیا لیمیت تانا رسکیس پو لوسر پو کری جا آنگا چیز انو دو کشم جو تو جو لوسر این زرمان لوسر ما با مانا دوک پا میت سو گنگ ماز بیت سو نا چی کشنس پو دو یو سو لوسر نا چی محلا نیز یو دی انو نا مندہ نیز پینچا شربی کھردام تان چا نا چی محلا نیز سر ریز نیز پیان
1: اچھا
0: سک بس دو سوی ٹک ٹک سکیلو یو دنا دو کھون چا شرباس تادو گرون بس دچن لو سر لا دو شربی ریڈ چتیو چوک نسخل گیت
1: یا
0: دو رس کے سوی چھپو نا تانچا دو کھردم زری کھردم پونا میدان زری بھی مجال مت کن تنا رنگ از گرے سات زچین زرنا بوچا مار دو سات مت لو سر بچین زرنا جقچا یا چی کپ ہو گیا تادو سچا میں نے سات پر گوشین کھوس تنا او دے رس کے پو سات ایک پی جگہ نا شرباز میں پہنچو تنا
1: یا
0: گون ستوت پہ کنے چون چین گا چی سک بس ستوت پہ پکنام پہ درین کھوئے میں کھوئے دکا اوت پھین ما تھوں منا دے یو پہ یاں گون چین نا دوز پھینچا دے کن ایس پھینچا اینا بینگی سا پہ کن کھون چا ایسا گا
1: اور تھول لطا سے کھر
0: چا تھول لطا سے کھر چا تاں چی یل جوک پہ کھرے دو پھان سے تیہوگو تان سے بلاش کا تین چک پہ انچاس نا پی